svele, tirite bisko štaje. Zizvalo ja da dašli bi, min grode snade. Gav urede sa sem tvare, vars plave bi svi.